ye nai. Oyo ye. Oyo ye. Shimbe muyombo wako badi ganshi. Shimbe ya kache kinemba ya katana. Katanda kaba fane kabe na mwoy. Katama waka kwa tamu juwansha. Jolola tomi kumi, jolola kumi. Jolola tomi kumi. Malume mwamba yenu. Kwamba wame sumateka bilo. Tulume wajulu mpumbamu. Tulume mpani sasa mula kwe. Tumbe katekwe kutumbe mchini. Kupanga nyetoi wako sige mchini. Kupanga kasashi kare mbila bani. Mubuti nge tulume vajiki mkwani. Mubuti kumuti tulume kumani. Tubembe nili sanga tata mubuti. Tubene kumu nene mubutu. Mubuti wachari mpumbamu. Mubuti wajulu mpumbamu. Mujia wasike mulone mtu. Oyo ye. Bene watatu mtu. Mubutu jalelu watu anjitebe. Mubutu jalelu watu pepe. Inye metomi kolu ope katani. Gabudila mwana wangu. Gabudila mwana wangu maditu. Gabudila yeye kufungwa lunati. Mfile kule kubabu kunde mikani. Muku meni mfimbo ya diku mechitemi. Shatu baka jemu sene lepema. Shatu baku nune mayama kuni. Cholo chomi kumbi cholo la baku. Cholo la chomi kumbi nefa sangu. Oyo yo tatu mubuti. Vene kwa mune nisumi.